0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Hendaiako reziklarte elkarteak izordu politak proposatzen ditu uda osoan zehar. Elkarte hori elkartasunezkoa dela eta zuen bizikleta konpontzea ikastea du proposatzen. Udako asteazkenetan izanen dira autokonpontze tailer horiek Ziburuko Karre ondartzaren gainekaldean den zelaigunean. Urririk izanen dira tailer horiek eta deneri dekiak. Goizeko bederatzietatik eguerdiak arte, eldu diren ekainaren 24ean, ustailaren 1 eta 8an, eta agurilaren 5, 12 eta 19an. Tailer horiei buruzko informazio gehiagorentzat, edo orokorki elkarteari buruzko xehetasun gehiagorentzat, reziklarte.org webgunerat joiten ahalzizte, baina dena den, parte hartu ezazue, beraz, reziklarte elkarteak antolatzen duen autokonpontze tailer horietan.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Euskaleri. Egunero zuekin batera.
1: Endaiako reziklarte elkarteak izordu politak proposatzen ditu uda osoan zehar. Elkarte hori elkartasunezkoa dela eta zuen bizikleta konpontzea ikastea du proposatzen. Udako asteazkenetan izanen dira autokonpontze tailer horiek Ziburuko karre ondartzaren gainekaldean den zelaigunean. Urririk izanen dira tailer horiek eta deneri idekiak. Goizeko bederatzietatik eguerdiak arte, eldu diren ekainaren 24ean, ustailaren 1 eta 8an, eta agorilaren 5, 12 eta 19an. Tailer horiei buruzko informazio gehiagorentzat, edo orokorki elkarteari buruzko xehetasun gehiagorentzat, reziklarte.org webgunerat joiten ahal zizte, baina dena den, parte hartu ezazue, beraz, reziklarte elkarteak antolatzen duen autokonpontze tailer horietan.
2: Ici, Pays Basque.
3: Actu local.